uzanzambu ya monene boi. Ndo tuzi ya kolubela yo mokolo kola wo. Uzanzambi. Zambe monene. Zambe monene. Zambe monene.